izvinjavam se svim djevojkama koje sam izazivao preko MySpace-a. Jebi ga, bilo mi je dosadno jedno večer.

Draga omladino, stvarno, evo, veliko mi je zadovoljstvo da još jednom predstavim ove bandite koji su tu sa nama.

0: Добрый вечер. Spletom neobičnih okolnosti, ja sam primijetio da vrijeme neumitno prolazi, da je groteskno biti ostarili roker. Znate, ipak neke fizičke performanse su tu potrebne, dakle, treba skakati iz mjesta u vis i tako dalje. Ima naravno kolega rokera koji zaista drže svoju fizičku kondiciju odlično. Ja sam gledao recimo Iggy Popa, Iggy Pop zaista fantastično drži za svoje godine. Ja. Međutim, jede samo riblje ulje, ovo ono, mislim. Tako da, ja sam pokušao da pronađem neku novu formu koju bi sjedao dok sviram. Jedno vrijeme je to bio unplugged, gdje su muzičari kao sjede. Međutim, kad se unplugged, kad se isključi to na televiziji pa se gleda unplugged, onda muzičari otprilike svi rade ovako kad ih gledaš. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, kao neki autisti, jel? I onda sam vidio da to nije moja šolja kafe. Dobro, dakle, s obzirom da smo se ukenjali prilično jedno 20 dana kad smo shvatili da smo stvarno sviramo u okviru Jazz Festivala, onda smo zvali u pomoć Petka i Vladu Mandića. Koje smo vojno ja dobrano izmontirali nekim linijama koje smo tako smatrali da bi mogli da sviraju. Ja ne znam da li neko da žuri na autobus. Ja bi za početak vam otprilike kad sam shvatio da ću ja stvarno ipak svirati, neka pinkovska skrivena kamera u pitanju i tako dalje, onda sam brže bolje i napravio jedan autobiografski komad u tome. A kakav bi drugi mogao, jel, nego autobiografski. Dakle, taj komad se zove...
1: Emile Milanović!

0: partizani, mi smo braća, a drug Rambo nam je čača. I Japan će ovih dana biti u ruke narkomana.
1: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.

nasred grada, lozio bi kazan. Svako bi mi jeo zna se, ručak jednobrazan. Praznikom bih instalirao

Nice, Patak, dobrovečer Novi Sade. Ja sam Rambo Amadeus, večeras sa vama. Jednog po jednog ću ih predstaviti u toku večeri, da ne gnjavim sad odmah. Five Vinetus večeras za vas, pet Vinetua. Teče, život je kratak, guska se peče, a meni će batak. Vrijeme teče, život je kratak, guska

Brambo Amadeus večeras sa vama. Jednog po jednog ću ih predstaviti u toku večeri da ne gnjavim sad odma. Five Vinetus večeras za vas, pet Vinetua. Vrijeme teče, život je kratak, guska se peče, a meni će batak. Vrijeme teče, život je kratak, guska

sistem je interesu. Dati koju ličnu notu, a cenzus je baš visoko. Preskočit ću s motkom kvotu. Ja sam dokar kad se hoće, kad se hoće da se može.

džabe daju ekstra hranu u skupštinskom restoranu. Odričem se dnevnice na mlade sekretarici.

to party ja. Omladina akcija. Logična reakcija. Svako svoja frakcija. Ja i moji partijaši nismo kao druge bande. Mi imamo visok rating uz metode propagande. Ja sam dokaz kad se hoće, kad se hoće da se može. Još korak, docent

se nekad bila mu duša, sada se grmlja i psovka sluša. Tamo gde nekad bilo mu srce, tu je zloba ostavila svoje zrnje.

me le ha preso si magica, ma sta periccia e stai vestito.

2 minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Draže Petrović, Kukoč. Tiho nekoga samo posmatra. Jer teško je predvideti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od Divka Zorana Jovanovića, a i od gledalaca koji čujete kako aplaudiraju, jer 87-72, nova, ubedljiva, žestoka, rekao bih, pobjeda. Pa zašto beži ova lopta, ali da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine, Jugoslavija od četvrtog svjetskog šampionata osvaja medalje.

Ja sam omak lepijak, a na žene vrlo lak. Ja sam njima rana rak, pa me zovu manijak.

0: sati, a ja zaista imam čas da vam predstavim zaječarskog mega cara Ramba Amadeusa.
1: Je, dva, tri, četiri, dobro večer. Večeras ću vam svirati one pjesme koje kad me probude u ponoći, znam. Eto, ja sam otišao u muzičare da ne bi morao rano da se budim. Ovo mi je jedno od najranijih buđenja ove godine. Hvala vam što ste još tu, iako je, ne znam, burek odavno ispečen.

0: tak publika čeká, malo je neprijatno, bez zbunjeno nešto mijenja, u nadi da će zabašuriti situaciju. Ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno
1: holesterol i rock'n'roll.
0: Ova Santa masti koja krsari kao Magellan preko obije moždane hemisfere, izgleda da se nasukala na nekom zajebanom mjestu. Kaže da treba piti aspirine, da su dobri kao preventiva, ali jeboti aspirine. Šta sad da se radi, kažu starije kolege, da pomaže
1: ogled na neku trebu iz prvog reda.
0: Malo se onda digne pritisak, dođe do
1: vazodilatacije doje, a vazokonstrikcije gore.
0: Pa mozak opet proradi normalno.
2: Ljubavi moja iz prvog reda, obećaj da neće zapaliti odmah poslije svirke.
1: Pa nije sve u pjesmi, majka mu stara, ja volim kao običan smrtnik konkretno.
0: Ali više nisu ni klinke budale, radije mene gledaju, poslije se s vršnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko, jebiga. Ne treba stvari prepuštati slučaju, odem kod privatnog.

0: Pension.
1: Ima e ordinatius apogle domna park sa
0: mali grobi.
1: Kad je čuo šame tišti, kaže, pogledaj kroz prozor budalo, vidiš li ono malo groblje, šta misliš, žali li se neko od njih na holesterol?
0: Pa za njih sam i ja rock'n'roll.

Ali na mastu krvi, boli te kurac, kad rikneš više će ti se radovati crvi. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, morat ćeš dnevno da ispališ dva plotuna,

Ovo sigurno svi znate. A jedan, dva, ča je bilo, toga više nije.

Danas hoćemo još jedno. Ča je bilo, toga više ni na ohridski te izo. Ajmo malo promaja.

hvatu, izlažemo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalcu, jahtu ili metan u šahtu.

lutalica. Nije tigar, nije ptica, nije ni zmaj, ni veštica, Gargamel je jedna žlica. Nije vitez lutalica, nije tigar, nije ptica, Gargamel je jedna žlica.

Rastafari, Rastamana, Rastafari.

Mortadela. Mortadela.

Obišao sam nedelju, srijedu, januar, avgust, genitiv, dativ, selo i jug. Sudba kleta jednaka je bio gospodin ili drug. Na televiziju sam tri put vidio kompjuter. Strikom i na selo ima najmoderniji pluga. Sudba kleta jednaka je bio gospodin ili drug. Otišao je svako uvalja, neki vani.

Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjutero, malo se kreće pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Holesterol i rock'n'roll. Holesterol i rock'n'roll. Holesterol. Holesterol.

Je li omladino? Ja bi vas nešto pitao sad, daj samo malo bubanj. Malo lagano mi bubanj daj, ovaj isti, evo ga, slušaj. Je li majke ti, priznajte mi, bili ste na milion koncerata, ipak Beograd i ovo, dolaze razni tu muzičari. Je li vam Miko rekao da pjevate muški glas, posebno ženski posebno? Znam ja da nije. Evo, na primjer, noćas da probamo. Muškarci pjevaju holesterol i rock'n'roll, a žene pjevaju... Šta ono, majko moja? Dvije drugarice u gumene rukavice.

It was ringing, and I wake up early in the morning and say.

Dusty Johnson i ove zajebancije. Pa lako je njima da kuliraju, razumiješ, kad je stalno 25 stepeni. A pito bi ja kad bi zagudi minus 20, kako se onda kulira, evo. Aj ti kuliraj na minus 20. Nego mora rakije ljute, evo. A ko će onda kulirati, boga?

Al veće su moje ambicije od naše male države.

luggage. Ćićanović, sada je naravno vrijeme i za egzibicije.

0: nepotrebno, a ori se mora da Jugoslavija, Jugoslavija.
1: Na ovim prostorima biznis prosto cvjeta, pržionice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, auto, otpadi, bijela tehnika, direktno švercona, izad ujediniše prolet. Na ovim prostorima kad nešto ne valja, to se ne daj Bože nikad ne popravlja, no ruši majstore odmah do temelja, preduzimačima vas da berit ćete i veselje.

2 minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Dražen Petrović, Kukoč. Tiho nekoga samo posmatra. Jer teško je predvidjeti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od

ali da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine Jugoslavija od četvrtog svetskog šampionata osvaja medalje.

logiku privatizovat, jer nema leba bez motike, a tek nema motike bez logike. Džabe može samo pokoja misao, ali skupo naplaćivati smisao. Sva slova privatizovat, džabe da samo dva, da može svak da kaže mi, ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima, džabe manže, si u ple, duplu porciju, si u ple.

0: bezobrazni šumski petlic. Po imenu
1: Pera Detlic.
0: Na vrh glave ćubu ima, svinjarije pravi svima. Laže, krade, cepa, tuče, na kraju
1: se on izvuče.
0: Umjesto da plati ceh, začuje se njegov smeh.

0: On po svetu tera kjera, čiljokljuni,
1: da se ispera.
0: Nevolji je svakoj vičan,
1: ali je ipak simpatičan.
0: Sve radi po svojoj volji, na kraju
1: se izmivoji.
0: Ona druge svali greh, pa se čuje njegov smeh.

svaki dan me ženja mori, da se vratim Crnoj Gori. Al carinik čeka, kaže Rambo,

0: sve. E, sve, stoji, stoji.
1: Voliš, hvala, vidi ovo dete.
2: Now...

biti star, a biti car. Doviđenja sekundarna srećo, hitno si me napustila zbogom. Dobro jutro, elegio stara, kakva te spopala nevolja.

zavičaju mnogi, sve moj do moga. Raduje se vama pukovnik bez razloga. Cijedit ćemo zajednički vaš entuzijazam, gradit ćemo virtualni skadar na Bojani.

živaca, nemiranim let. Dnevno pilo vinjaka, ostalo ih pet. Pet depresivaca, bez mrljena jetri. Moča od pečenja, ostalo ih četiri. Četiri depresivce, veseli su svi. Vojci

0: presilca, svaki od njih jedan, dvojici crko internet, ostao je jedan, jedan depresivac, namazan je bio, onda se oženio.
1: Ajde.

I hate it.

plamen raspaljuje. Ko ima i snage i pameti i živaca, snima porno filmove.

Thank you.

mašina. Ja sam pop mašina. Ja sam pop mašina. Fabrike automobila Priboj. Prešao sam 2 miliona kilometara bez generalne. Slušaj kako mašina prede.

Lyon. A je li djevojko što više ne stopiraš ova skupa auta? E, parambo dragi, opasno je postalo. Ne zna se više ko je kome koliko dužan. Nisam luda da ginem od kolateralne štete. Rambo vozi kamion. Rambo vozi. Eto, neki dan mi je stopirala jedna poznata manekenka. Ja kažem, pa šta će manekenka u kamion? Sviđa mi se Rambo, fino mi je tu. Vidite na televiziju, reklamira i zube i ove uloške, sve reklamira, majke mi moje, strašno je poznata. Oće sa mnom kamionom, ne znam, a kažem, djevojko. Pazi, nemoj, skočio mi je Feder iz toga sjedišta, mak se tamo da se ne poreže.

와. 와.

izgled vara, predrasude, plavuše su gluplje, predrasude, u centru je skuplje, predrasude. Bez muke nema nauke, predrasude, to su izmislili glupi. Jebi ga, naučnici svi uživaju dok se time bave. 100 babica, kilavo dijete. Nine.

Rusi sviraju bolje. Predrasude. Kažu za crnce mnoge druge stvari. Sve su to predrasude.

Fala, Eugênia.

Hvala. Poštovani posjetioci, hvala vam najljepša za večeras. A sada uživajte uz muziku iz studija. Hvala vam.

nikad mi ni za šta nije prikenjala, niti je vremenom karakter mijenjala, nikada kukala, nikad se žalila, nikad zbog druge scenu pravila, nikad zamjerala što ne znam da uzmem lovu, što nam fali još jedna soba, što je ofucana garderoba, što je stan mali, dok komši idu na Bali, vrhunski provod u južnom moru, a mi stalno kod mojih

Never say no to funk.

Ladies and gentlemen, now bonus track DJ Rambo Amadeus. Jeli, samo da popravim sako, bit će to sve u redu. Idemo, jedno te isto! Ja bih zamolio jedan trubački pozdrav

mi je. Znaš da mi čemu se pušti u gradu kad se napijem. Stavni čemu, čelična krila naše armije.

Jedno te isto, jedno te isto. Jedno te isto, jedno te isto. Rekla je da će, al ne zna kad će. Idemo, ruke gore.

neko tih kamera, omladino, daj mi jednu kameru, ođe na binu da malo snimam omladino. Vi kako je to fino, jedno veselo društvo, bogati ljudi. Idemo, ajmo, veselo, ruke gore, trubač, veselo, ruke gore.

omladino neće mi niko vjerovat kad budem čete, kad budem s unucima razgovarao pored vatre, kažem, e, moji unuci, kako je Đedo bio popularan. Oni će reći, ajde Đedo, ne seri, lažeš. Hoćemo li pozdraviti sad moje unuke koji se još nisu ni rodili, a? Da uradimo mi tu anticipaciju za svaki slučaj.

šlom. Krivac Tom je mačak Tom, a sa Tomom snagu meri mišićavi mišić Jerry. Čas Tom grozan, Jerry divan, ko je od njih negativan? Jerry grozan, a Tom divan, ko je od njih pozitivan?

dok tom s drugom vodi bitku, sva su deca na dobitku, jedan drugom pakost vraća, to je fazon svih crtača. Jedan drugom pakost vraća, to je fazon svih crtača. Častom grozan, Jerry divan, ko je od njih pozitivan? Jerry grozan, a tom divan, ko je od njih pozitivan? Jerry grozan, a tom divan, ko je od njih pozitivan?

Nevada, Tarcuda, Nalie Pivo Bolje.

0: diplomacije Vatikana. Štedišama su opet oteli devize, za uzvrat su dali stručne ekonomske analize. Napredna inteligencija išćerana iz zemlje, na njihovo mjesto je uspuzalo podzemlje. Poštenom čovjeku je ostalo samo da plače ili za dešenje da kupi kanapče. Kao utjeha nam je ponuđen loto sportska prognoza, radioestezija, horoskop, hipnoza, redovito ukano klisorine ispred privatnih banaka, jezde i da fine. Ako je zemlja čamac, znamo ko je kapetan, što smo bliže brodovu, on je više sretan, duboko uveren, kormilari u mnogosedu, dok on sere, veslači govna jedu.
1: A na jednom je stao, trgnuo se.

0: Požega! Alô, Požega! Alô, Požega! Požega, javi se!
1: Drugarica jedna što mi je poginula u četi, pošla je s nama iz Beograda, Cica se zvala, jedna lepa, mlada devojka. Ona imala ranac na sebi, kad je pošla, ja sam rekla, Cico, molim te, ranac, daj, nemoj da nosiš, što će ti taj ranac? Ona je ponela, ona je mislila da mi idemo tamo, devojka mlada i tako to, ponela garderobe, papuče, cipela, šminke, sada. Ja kažem, ostavi te, molim te, Cico, to ti neće trebati. I ona, kad smo bili, prva njena borba na frontu. Ona, taj ranac njena, ona ne može da letne, jer mi puzimo, ja sam sva od krvi, od blata. A ona nije mogla da legne, nego sela. To je njena prva borba bila. Ja kažem, Cico, lezi. Ja kažem, Cico, lezi. A ona nije mogla da legne, nego sela. Ja kažem, Cico, lezi.
0: Alo, Požega!
1: Ja kažem, Cico, lezi.
0: Alo, Požega!
1: Ja kažem, Cico, lezi.
0: Alo, Požega!
1: A ona nije mogla da legne, nego sela.
0: Požega, javi se!

0: Moi, questa.
1: Chico. Ja sam ovaj lebac tvoj.
0: Moj, questa.
1: Ma zašto ga ne jedeš, Chico?
2: Bože ga, javi se.
3: Ja kažem Cico lezi.
2: Alo, Požega!
3: Ja kažem Cico lezi.

Glasovi te fale na sve strane. Evo neka slova, to su ti štampani mediji, elektronski. I neke antene, i kritika, uf. Oni što te fale, Boga mi. Bog da te poživi, Rambo, 100 godina. Ti vala jedini misliš na nas manjine. Svaka ti čast, a garava i tebi duša. Jez, Boga mi, ako te lažem crkva.

radio, tako mi Šaban dao pre 20 godina ljadu marke, tad nije bio ev. Baba mu istopila zlatan zub na ploču, grome spalio ako te laže. I sve posle prodao zlatni tiraž, od svake ploče

Vaste scutec Santa Maria, de la salute, sve četiri noge, sve četiri su krute. Ne, nemoj mi prići, jer hoću i daleka, da volim i želim tvoja oka dva. Jer sreća je lepa, samo dok se čeka, na livadi cveta do

Nozzi. Popo Nozzi. Pijan selom, htjedoh proći.

0: podmornica 571, bioskop i Mala Morava sala 1, u 16, 18, 20.
1: Bolje je jedno vruće pivo nego četiri ladna, bolje je stara baba nego bička mlada. Jedno vruće pivo nego četiri ladna, bolje je stara baba nego bička mlada. Bolje je jedno vruće pivo nego četiri ladna, bolje je stara baba.
0: Poštovani korisnici, želimo vam prijatan dan.
2: Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna, bolje stara baba nego djeva mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna, bolje stara baba

Tropa! Tropa! Tropa! Tropa! Tropa! Tropa! Tropa!

0: 马很孤绝，北马下雪，北马的不应该多买几万，把雪晒雪，北风雪，狗狗雪，我马不多死，多死的，多死的，咱们人们都是那个心疼心心开的，咱们说话嘛，这，不都是那个开的，天哪，第三国人，第三国人，这难过呀，不了。
1: Poštovani posjetioci, mi dolazimo iz zemlje gdje nam nimalo nije lako. Mi se muzikom borimo protiv govana. Pomozite nam u toj borbi. Tako što će nam aplaudirati večeras. Kao što traktor ide na naftu, a avion na kerozin. Rambo Amadeus, veliki borac protiv fašizma, ide na aplauz.
2: Mračne konzervativne snage za koje smo verovali da su sišle sa istorijske scene i u svetu i kod nas. Nažalost, one su tu preteći da restauriraju sve protiv čega se u Srbiji ustalo pre pola veka.
3: Mračne.
1: Fade in. Fade in.

Thank you.

ako budete pažljivo ovu pesmu slušali, uneću malo radosti na vašu planetu, ali ako se od straha budete

Yeah.

da privlači. Ko ima pametni, a nema ni snage, ni žilaca, ali samo pjesnik može biti. Pjesnička je tuga preglema, ima rime, ali smisla nema. Ima rime, ali smisla nema. Da, jesam. Ne, ima rima, ali smisla nema dva puta.

0: partizani, mi smo braća, a drug Rambo nam je čača. I Japan će ovih dana bit u ruke narkomana.
1: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.

je to. Samo čovjek pamti. Pusti to, ajde.

だんだん

taj hvat od gitare jebe me kad uhvatim ovo.

0: Naravno, iz našeg bogatog repertoara mi ćemo vam sada izvesti još jednu numeru. To je obrada naših kolega grupe Kraftwerk iz Njemačke sa kompozicijom We Are the Robots. Ja sam robot u srcu i duši. Bala! Skoplje, bala! Ajmo! 3, 1, akcijaški pozdrav za Skoplje! Z, D, R, A, O! Zdravo, zdravo, zdravo!
1: Dobro.

Dobro večer.

0: mi.
1: Hajde, idemo. Je. 2 3 4

Hej, Joe, jesi šenuo? Kuda si to s pištoljom krenuo?

0: diplomacije Vatikana. Štedišama su opet oteli devize, za uzvrat su dali stručne ekonomske analize. Napredna inteligencija išćerana iz zemlje, na njihovo mjesto je uspuzalo podzemlje. Poštenom čovjeku je ostalo samo da plače ili za dešenje da kupi kanapče. Kao utjeha nam je ponuđen loto sportska prognoza, radioestezija, horoskop, hipnoza, redovito ugljikano, klisorine ispred privatnih banaka, jezde i da fine. Ako je zemlja čamac, znamo ko je kapetan. Što smo bliže brodovu, on je više sretan. Duboko uveren, kormilari u mnogosedu, do konsere, veslači govna jedu.
1: A na jednom je stao, trgnuo se.

Žoja pasti uz larvu i presku. S tobom pomoja jelenskih mirova, si ti dabrova sotarija. Karamba, karambita, tako mi čupu dede vraćaj.

sa zjeme druga. Tomu grodo, a jelenski kjerovo, sisi dobro vas ostari, a karamba karambita, tako mi čukun dede mrača i bubnjela tarčeta. Tomu grodo, a jelenski kjerovo, a sisi dobro vas ostari, a karamba karambita, tako mi čukun dede mrača i bubnjela tarčeta. Da li je bilo bolje?

Haydi.

0: svet ne valja,
1: bez bađe grmalja.
0: Mornari na brodu bajat krompir gule, mornar popaj puši iz mornarske lule, sve su cure čule,
1: ništa bez te lule.
0: Popaju ti si lud.

0: ona te traži, svuda po plaži, popaju ti si ludo.
1: Nema više naše, nema više vaše, ima samo troje, ima samo troje moje.

logiku privatizovat, jer nema leba bez motike, a tek nema motike bez logike. Džabe može samo pokoja misao, ali skupo naplaćivati smisao. Sva slova privatizovat, džabe da samo dva, da može svak da kaže mi, ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima džabe manže, si uple duplu porciju, si uple repete. Seks da džabe, ali samo u babe, a privatizovat devojke za platežne momke. Privatizovat erekciju, penetraciju, ejakulaciju, džabe da samo masturbaciju i menstruacizovat. Skadarliju, bašaršiju, Skadarsko jezero, Demir, Kapiju, Lovće, Triglav, Savu, Dunav, Vap, Tamp.

mene su u početku marljaste, potom vezikulozne, da bi na kraju prskanjem vezikula nastale ulce. Prema gustini ospe razlikujemo lakši, srednji i teški oblik ulosti. Ovo je najteži, konfluentni oblik.

سمرت Smrt, popa Mila, popa Mila Jovovića. Smrt, popa Mila, popa Mila Jovovića. Smrt, popa Mila Jovovića. U danima kad na Niši Crnogorci udariše, kad bijahu došli dani da ne bude turski više u lovoru crnogorskom pokraj Kule Lehovića, nekom knjazu okleveta popa Mila Jovovića. A knjaz Mila dozivaše u prisustvo svih vojvoda, pa mu reče pope Milo, nici vino, nici voda. Kad dođuše popa

0: Srbi, krijući iz harema kroz penđere vire bule, da čuvenu vide glavu srpskog popa na vrku.
1: Smrt popa Mila, popa Mila Jovovića. Smrt popa Mila, popa Mila Jovovića. Smrt popa Mila, popa Mila Jovovića.
2: Mi smo vatrogasci, mi gasimo vatru, izlažemo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalcu jahtu ili metalnu šahtu.

smo vatro gas, mi gasimo vatru, izlažemo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalci, jak ili metan u šaku. Mi smo vatro gas, mi gasimo vatru,

Koliko je 38 puta 6? A koliko je 35 puta 5? I ako ne znaš koliko je 38 puta 6, a ne znaš i koliko je 35 puta 5, morao bi znat da je 38 puta 6 veće nego 35 puta 5. Inače ti džabe računice.

2 i 2? Koliko je 2 i 2? Koliko je 2 i 2?

Petkovi, svirat će na saksofonu. Lijep je ovo ritam.

jer ako odgovorim što ne valja, može pogrešno da se protumači. A ne bi volio da mi

Yeah.

su poslali štaba. Ja ću vam pomoći.

0: Rambo Amadeus.
1: Mnogo ste neozbiljni. Kad vi se poruči
2: dobroveče pesma,
1: dobroveče, evo. Ali,
0: a drugi prijatelj.
1: Ne kažem dobroveče. Kad vi se poruči pesma,
0: Rambo Amadeus.
1: Poručila sam bila prijatelju, rekli ste da pože, besplatno što ja znam. Poručila sam, niste teli uopće da pozdravite.
0: Mislim da sam star da bih
1: njegovila pomoći. A ovakve stvari možete da emitujete.
0: Ali mogu ti dati jedan savjet.
1: Može, to pička, kurac.
0: Prijatelju.
1: Kurac i pičke jebanje i to je pre...
0: Prijatelju. Vršu pizdu materinu.

Deus, Deus, Deus.

mene su poslali štaba. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći.

0: Dobio sam upravo da pročitam neku haiku kompoziciju. Ranjena ptica ne može da peva, ni presahli izvor putnika da srati. Dobio sam poklon, molim vas. Dragi moji radnici u mom preduzeću. Stalno zaposleni, honorarni zaposleni u mom preduzeću. Danas je na našim uobičajenim radnim aktivnostima, daj cigaru. U običanim radnim aktivnostima dogodila se jedna neobičajna stvar. Mi smo od strane publike dobili na poklon haiku poeziju. Trute, molim te, dođi ovdje, ti vidiš dobro, ja ne vidim dobro. Pročitaj bilo koju od ovih haiku pjesama. Molim te, ninja, ti ga prati da to bude...
1: Pomladna voda, glej, voda tukaj, voda tam. Veliko jutro, čezbore piha, veter davnine. Ob svitu dneva, na vrhu ječmenovega lista.

0: klima, ljeta su prevruća, zajebana zima, za divno čudo žene su lijepe na ovim prostorima. Ali ipak se na čudan način uživa u seksu, ljudi sami sebi vole da uvale karinu, pređeš Evropu bez da ti gledaju jepek, ođe svako 200 metara nalećeš na carinu.
1: Rakija,

Kovacica. Nadimaka. Kovacica. Nadimaka.

0: odlično.
1: Šuti Đurđa, šuti Đurđa, šušti mi kimono, šušti mi kimono. Nisam Lennon, nisam Lennon, niti Yoko Ono, niti Yoko Ono.

Tebe odnos, tebe odnos, ja da krivim kosmos, ja da krivim kosmos.

0: dodeka je obleka na stolarno i tamo dodeka je toplo čeka da dođe obleka na stole da i pande ne se najda se nadam
1: i da nego donesa pjed od nas
0: to ste nam še te slušaci i te učenici ovdje
1: dobro ćete li su se zbrkli malo zato inače
0: znači se dovorimo ima ptici preselnici e i ptici što ostalo vatne li

Avno, ja sam Balkan boy. Baš sam jučer rekao ovima koji su bili da mi je mnogo žao što nisam rođen na skandinavskom poluostrvu. Poslije sam razmislio

novoj ploči ti dobro otvori oči, moraš da zadovoljiš nas.

Još jedan prozjedan uzburkan ko more, duž pustih ulica svjetiljke već gore. Nek srce umorno željno mirnih snova sada tiho plove u ovu. Dođete svi na red, ne budite se, ja se pakam po, izmrti na snu i kad tad ja pi. Prvo ću one bolje, pa ću poslije one slabije. Kad tad ja biću tu, ja sam pakam po. Prvo ću one što su zaljubljene u mene, a poslije one koje me ne vole. Ja sam pakam po, izmrti na snu i kad tad biću tu, ja sam pakam po, izmrti na snu i kad tad ja biću

čist mozak do 30. A onda kad vam se sprži mozak, lakše vas je načera da zaradite za malu platu glupe poslove. A znate li šta je još važno?

večeras, ja ću vas naučiti. Ja sam bio u inostranstvu, vidio sam kako se pravilno pleše ovaj stil muzike. Dakle, zapamti šta si radio posljednje sekunde dvije. Jedan, dva. I to ponavljaš. Dakle, jedan, dva. Jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto. Jebi ga, vi što ste počeli da aplaudirate, nema stajanja. Jedno te isto, te jedno te isto, jedno. Zamisli kad bi nas sad Marsovci viđeli, šta bi pomislili, Bog te jevo. Šta je ovim zemljanima koji im je kurec? Jedno te isto, te jedno. Ajmo, možda nas i gledaju, ajde da ih zvonimo.

poštovani posjetioci, hvala vam najljepša što ste večeras bili sa nama. Mi vam garantujemo da ni jedan dinar od ovog koncerta neće poći u dobrotvorne svrhe. Sve ćemo da spucamo mi. Hvala vam, doviđenja. Ti šokiramo!

će zabašuriti situaciju. Ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno kolesterol i rock'n'roll. Ova Santa Masti koja stari kao makela preko obije moždane hemisfere, izgleda da se nasukala na nekom zajebanom mjestu. Kažu da treba piti aspirine, da su dobri kao preventiva, ali jebo ti sad aspirine, šta sada se radi, kažu starije kolege, da treba da pomaže pogled na neku trenu iz prvog reda, da se onda pritisak podigne, dođe do vazodilatacije, dođe i vazokonstrikcije gore, pa mozak ovdje.

ali nisu više ni klinke budale. Radije mene gledaju, a onda se s vršnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko, konj veselko, konj veselko. Jezika, ne treba stvari prepuštati slučaju. Odem kod privatnog doktora jer me mrzilo da se guram s papetinama do domu zdravlja. Dočeka me neki mlađakni pico pevac u skupe cipele i ispeglani mantil. Kaže gospodine, samo stroga dijeta, uzmut izvolite ovu kominu skupih tableta. Rekao dečko, ja sam lak, nisam krivo.

sexual y marihuana. So my,

Nazi. Popo Nazi. Pijan selom htjedoh proći.

0: muškarci nestrpljivije i gadljivi da svakoj ribi gurnu jezik dole, kao da će im otpasti.
1: Šuti, Đurđa, šuti, Đurđa, šušti mi kimono, šušti mi kimono. Nisam Lennon, nisam Lennon, niti Yoko Ono, niti Yoko Ono.

0: Koliko je 38 puta 6? A koliko je 35 puta 5? I ako ne znaš koliko je 38 puta 6, niti 35 puta 5, morao bi znat koliko je 38 puta 6? A koliko je 35 puta 5? I ako ne znaš koliko je 38 puta 6, niti 35 puta 5, morao bi znat da je 38 puta 6 veće nego 35 puta 5, inače ti džabe računica. Koliko je 1% na godišnjem nivou? Ako ne znaš, ako misliš, koliko je 1% na godišnjem nivou? Ako misliš da je to 12%, nemoj da se zadužuješ. Koliko je 2 i 2? Koliko je 2 i 2? Ako ne znaš da je to 5, nemoj da se kandiduješ. A koliko je 1? Koliko je 1? Ne 1 i 1, nego 1.
1: Stop.

0: Opa, molim pomoć iz publike.
1: Ej, moj Rambo, ostara se, manekenka ne jeba se, ani lova ne klepi se, s tajkunom ne okumi se, u partiju ne učlani se, u odbor ne uvali se, jebi ga, jebi ga, Rambo.
0: Kompozitor namjerno napravio da bi se zajebao.

0: Imao sam sad 35 godina mature i sreo sam se s ovima koji su mi, kad smo imali 15 godina mature, prije 20 godina, rekli: hej, moj Rambo, da sam i tad bio Rambo. Ti snimaš ploče, a ja izlivam ploče na apartmane, da vidimo ko će gdje stići. Srećem se s njim sad i on kaže: evo glupane, što sam ti govorio prije 20 godina? Ja kaže: šta? Šta je problem? Pa kao, evo te, ništa, niće. Ja kaže: si ti normalan? A uspomene? Kaže on: pa koje uspomene, evo te, na šta? Na šta ti imaš? Pa samo peniso nanisa se. Ona nisa se, samo ona nisa. Ima zadnji dio, ali to bi volio sol. Nešto, klavir, ali čembalo bi najbolje bilo. Moj Rambo, ostaro se. Doktorat napisa se. Došao pred komisiju i rekao: ej, moj Rambo, ostara se, doktorat, majke mi, napisa se, al memorija izbrisa se, kopija ne sačuva se.
1: Prijatelju propalice, što ti je propalo lice?
2: Propalo je lice meni, jer ga dadoh jednoj ženi.
1: Žene!

Ja, schöne Idee.

0: te pažljivo ovu pesmu slušali, uneću malo radosti na vašu planetu. Al ako se od straha budete usrali,
1: usrali,
0: nikad neću napraviti

tú, Masterino. Mirenka. Opsaroya. Mirenka.

0: jednu bovu, dva centa ispod vode. Pa kad se onaj sunijen skuterom zaleti, onda će mu biti... Jo, meni jedno me...
1: Ajme, vidi ga kako maša.

Как Европ станя скорей. Лобите шарик, сурокочу на леже, соли я.

ja bih za njih otvorio jedan klub, pa neka idu tamo, neka se jebu, neka trkaju, neka pričaju pitko, ako mi možemo neki skečeve, bolje neke letno.

0: Poručila sam bila prijatelju, rekli ste da može, besplatno što je znam. Poručila sam, niste teli uopće da pozdravim. A ovakve stvari možete da emitujete...
1: O majko, majko!
0: Bože, samo pička, pička, kurac i pička i jebanje i tvoje bre.
2: Da li ste bili zaintrigirani sa onim što smo mi ne
0: odgovorili? Ja sam

Ja sam pravio eksperimente sa samim sobom. Možete pretpostaviti. Probudim se ujutro.

ništa, nego da vidimo o čemu ti misliš kad sam piješ kafu, kad nema ništa da ti gleda. Ja bih molio muzički da ilustrujemo taj trenutak.

Ma kaki nisam kapu da popio do kraja, ma nisam ni trećinu, ja odmah navalim, bok tebo, pali kompjuter, pali tablet, Instagram, a tu ima mladih žena u pičku, Facebook, tu su već neke tetke, nema veze, ajde. Mailovi, ajde u pičku, vijesti, ove, one, svake. I nema, odmah počne smislit, kako ti se kaže. Biznis, politika, sport, kriminal, biznis. Ja mislim da mi imamo hit večeras. Ljudi, ja sam gledao svoje uspješne kolege sa velikom zavišću. Ima publika, pjeva svaku pjesmu. Evo i ja stvarno ovdje nema nešto mnogo teksta, se zapamti, ide. Kriminal ide sa sinkopom, jer prvo mora da prođe spora ruka zakona, da se kriminal sačeka i onda... Znači, molim vas, ajde osvirajte tu sporu. Eto, može, tri i biznis, politika, sport. Nemojte mi, odmah je biznis poslije kriminala, nemojte mi to odvajat, ljudi moji. Idemo svi zajedno, opa! Biznis! Biznis, tako je. Odlično!

0: Ova kompozicija je obrada jednog starog hita, mada nismo sigurni kog.
1: Kao

cenzus. S moja delegacija. Ja sam dokaz kad se hoće da se može pomozi Bože vrhno da spusti

doping je jedna situacija vrste jedne bolesti. Doping je se upotrebljava na specijalne, kad igraju futbol, kad igraju basketbol, kad igraju košarke, plivanje, to se daje. A najviše se daje konjima, daju se da budu tako opijaneti da može što brže da stignu na tom konjičkom trku. Da, a najmanje mu daje onom jahaču, on malo više taj doping je upotrebljava jahači. Oni da može da bolje skače po 3 metara u vis od konja. Konj kad skače prepone da on bude malo više blesavi, luđi nego onaj jahač. Ako bude jahač luđi, konj ono pametni, onda ne čini. To je velika stvar. Ja sam bio na jednoj konjičkoj trki. Kako konj trči? On trči na glavačke, on trči na leđima, on se kupa. Trči tako da stigne prf na tom, preskače prepone, da preskače svemu. A onaj jahač jadan, on konja pusti 300 km od njega, a on trči za njim kaska ko končić pored njega, ko žrebence malo tako. To bi ljudima preporučio, to svima ljudima koji idu na tim konjičkim trkama, to je jedna velika sport, da ljudi bude trkači, da ne budu, da se ne biju tamo sa tim konjima, da ne piju te, manje da piju te dopinge, da manje više da konjima da daju, da budu više da im daju sena. Sena je za konja, a doping je za čoveka. Čovek upotrebljava na taj način da bude što više luđi, da ne zna, da se tako, da može da provede svoj život, tu mu je život, tu mu je smrt. Ja kad ne bi...

stuff, please.

0: Imao sam snimljen glas da ne moram ja odmah pjevati. A vidi nas sad, morat ću snimit sav glas na ovo.
1: Snimim. Ja sam ovdje 22. godina, vidio sam sve narod, idem da ga tražim, on kaže pa on je na posao. Ja idem sjutradan opet da tražim čovjeka, on kaže ja sam na posao. Pa onda ja idem tamo vamo i opet tražim čovjeka. Molim te, treba mi nešto, a kaže žena, on je na posao. Onda sam ja to planirao.
0: A vidi nas!

Cupca. Šemika u ritmu cupka, cup, cup, cup. Malo žulja, al zbog čuplja.

акция. Акция, реакция.

U centru je skuplje, plavuše su gluplje, crnci sviraju bolje, sunčanje je zdravo, crnci sviraju bolje.

through there.

Teologija, moral, demagogija, pedagogija, velika riba guta manju, ali manja veću ako je u stanju. Odiseju šaltuj, važno je navigacija, i na silu i na haribdu uče gravitacija.

svaka slova, to su ti štampani mediji, elektronski, i neke antene, i kritika, uf. Oni što te fale, Boga mi. Bog da te poživi, Rambo, 100 godina. Ti vala jedini misliš na nas manjine. Svaka ti čast, a darala i tebi duša. Jez, Boga mi, ak te la.

0: We are the robots. Danke, Hitting. We are the robots. Na krovu se hardware puši, na tavanu software suši. Ja sam robot u srcu i duši.
1: Ljudi moji, vi ne razumijete, meni je umrla baba u Švajcarsku, radila je ko baba Sera i one mi je ostavio. Moj jedini razlog što izlazim na Benjamin. Ja sam večeras u minus ođe s ovim koncertom. Ne budete divili, koja je, a više ga neće. Ajmo idemo. Ajde da kažemo da je okej. Okay. Hvala. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste, ali ničega ne mogu da se sjetim sada. Krečana, krečana, krečana, tad publika čeka. Malo je neprijatno, bend zbunjeno nešto kenja, nadi da će zabašuriti situaciju, ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno holesterol i rock'n'roll. Ova Santa Masti koja krstari kao Magellan preko obije moštane hemisfere izrazana sukala nekom zajebanom mjestu. Kažu da treba piti aspirine, ali jebo ti sa aspirine, kažu starije kolege da pomaže pogled na neku trebu iz prvog reda. Onda se pritisak normalizuje, dođe do vazodilatacije gore, a vazokonstrikcije dolje, pa mozak opet može da proradi normalno.

0: ali nisu više ni klinke što su nekad bile. Radije mene gledaju, poslije se sa šnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veseli, konj veseli, konj veseli, jebika. Ali đavo je odnio šalu, holesterol je bio sve viši i viši. Odoh kod privatnog doktora jer me mrzila se guran s babetinama po domu zdravlja. Sačeka me neki privatni pico pevac, u skupe cipele ispeglani mantil. Kaže, gospodine, samo stroga dijeta, ništa po slavama, ništa gatanje u kafu, ništa rakija. Nemojte stres, nemojte gledat slučajno dnevnik, ni Al Jazeeru u šest, ni Pink u šest i pol, ni N1
1: u sedam,
0: ni RTS
1: u sedam i pol.
0: Samo stroga dijeta, usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam lako, nisam pio, odoh od nekog starijeg po second op.

pred penziom. I moju ordinaciju s pogledom na park sa starim grobljem. Kad je čuo šta me tišti, kaže, pogledaj kroz prozor, budalo, vidiš li ono staro groblje? Žali li se neko od njih na holesterol? Pa za njih sam i ja nego evo ti drevni recept, jedi, pi, veseli se i na život poseri se. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, evo ti ovaj recept. Morat ćeš dnevno da ispališ dva plotuna, dvije ejakulacije, ova druga mora kraće.

applaus. Applaus još malo. Neki dan je Hendrix ubio rođendan.

Čekate dupla po.

ništa ne valja. Može pogrešno da se protumači. A ne bi volio da mi državna bezbjednost radi o grbači.

Ajde da probamo malo bolje, malo organiz, znači fabrike automobila Priboj. Ja sam pap mašina, ja sam pap mašina, ja sam pap mašina. Pa ovo je divno.

se dvoje. Ne mogu bez tebe. Ajmo balkon, ne zajebavajte. Ja ne

O, ciobane, akademiče, doktore, psihijatre, terapeute.

Sunday, the sweetest winter, the night.

шейх. Zato što će vam se spržit mozak do 30. A onda kad vam se sprži mozak, lakše vas je načera da zaradite za malu platu glupe poslove.

Veoma dobri večeras, ja ću vas naučiti. Ja sam bio u inostranstvu, vidio sam kako se pravilno pleše ovaj stil muzike. Dakle, zapamti šta si radio posljednje sekunde, dvije, jedan, dva. I to ponavljaš. Dakle, jedan, dva. Jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto. Jebi ga vi što ste počeli da bludirate, nema stajanja. Jedno te isto, te jedno te isto, jedno. Zamisli kad bi nas sad Marsovci viđeli, šta bi pomislili Voltejevu? Šta je ovim zemljanima koji im je kure? Jedno te isto, te jedno. Ajmo, možda nas i gledaju, ajde da ih zvonimo.

Poštovani posjetioci, hvala vam najljepša što ste večeras bili sa nama. Mi vam garantujemo da ni jedan dinar od ovog koncerta neće poći u dobrotvorne svrhe. Sve ćemo da spucamo mi. Hvala vam, doviđenja.

kuvarice manje zbori, da ti ručak ne zagori, don't happy.

čujem i Rumuni će da nam uvedu vize. Don't happy. Ivore. Laži, aha, daj.

ja znam sve kak samo žuljave su moje ruke, zato što ste kod nas tako ja znam. Ja znam sve kak samo žuljave su moje ruke. Ti bi htjela da imam para ko kriminalac, a da guzim kao fizikalac.

Poštovani posjetioci, mi također, osim toga što sviramo,

na zabave i pravimo skečeve. Glumimo na svadbama, glumimo rođake sa sela. Na žurkama

Fala, Eugênia.

Hvala. Poštovani posjetioci, hvala vam najljepša za večeras. A sada uživajte uz muziku iz studija. Hvala vam.

strašan je bio pauk. Pleo je konce i mreže, za mu je pravi bauk. E, iza komarce sveže,

ne čuje se više jauk. Bube više u strahu ne bježe, pošto se zapleo pauk u niti sopstvene mreže. Molio je za pomoć pauk bube da ga otpletu, al bube konce dodatno stežu, pretvoriše ga u marionetu. Eto to ti je nauk, ne pleti drugima mreže, da ne bi prošao ko pauk, kurcen steže.

סתם או פניס או נניס אסר

0: nervozna tako, a?
1: Ne... Pa najde bojke šljuma i teže vuk!
0: Malo samo
1: šta. Bojke šljuma me fizike stavu! Naj!
0: Pa što si...
1: Krare langt baki under havet der du kjem ifra!
0: Pa što si dolazila na škver onda?

0: više nikada neće. Mister Šut, Sister Rogan, u životu možeš biti stoj.
1: Jebo tu priču. Ajmo
0: Daj da zaboravimo malo na te naše provincijske male okvire. Daj malo da se popnemo, da probijemo opnu.

šamana. Nezgodno je pjeva dok se ljudi svađaju, pa krenu pjevača flašama da gađaju. Puto navalio politiku da me dadne, kaže koji so poleti visok čije padne. Političar je vasta, ljubazan sa svima, svak od njega rado saučešće prima. Mislim se ko se možda ako politike ne zna osnove zakone balistike. Pod tvojim uglom letiš u nebesa, potim te čeka hladna trebjesa.

kaže mali ti si rođen za privatnika, samo budala ganja popularno slavu, biznis je za tvoju inteligentnu glavu. Striko, znade da sam inteligentan, al biznis je za moju inteligenciju štetan. Ne jebe se kurva samo zbog para, već zato što voli muža da vara.

Ej, smanjio sam malo gitaru ovdje na bini, tako da znaš. I malo mi pojačaj vokal u monitor, ne čujem ništa. Hvala, idemo dalje. Bravo, odlično.

0: svako večer kasno, kad u krevet ležem, kad uronim i ja u jastuk i rukom ga stežem. I izbrojim ja ovaca 1.37, od buke na jedno oko počinjem da gledam. Kad pomislim to su od savjesti trube,
1: nisi oprozube, nisi oprozube.
0: Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno, možda oni s trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu ni komšije sa trećega sprata, telefonsko to je zvon.

Ja moj drug ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube naprot. Bog mu nije mnogo dao na izgled, ali ipak je pravedan, shvatit ćemo to u sljedećoj strofi. Kad su stigli na sred mora, posada ukapira da dotični još nije skinuo njufer, odluče mu u sljedećoj luci u Maroku zajednički plate mu dobru marokansku kuru. Maroko. Maroko. Maroko. A ono Kardeljevo. Kad su mu priveli žensku, mornar ostani mrtav ni živ, ali se na onom tjesnom mornarskom krevetu snašao iznenađujuće brzo. Od njegove bačine treso se cijeli brod, više nego jakog majstrala koji je duo popodne. Mornari se guraše oko ključaonici da vide kako kurva lije suze radosnice. Maroko! Maroko! Maroko! A ono Kardeljo. Iz Maroka se moralo dalje. Tužan je bio mali od palube, njegovo srce plutalo po talasima kao neka usamljena riba poletuša. Mornari ga vrši su sve banci, u sljedeća luka bijaše Kardeljevo. Dok u vorištu stio mu se kaže kako se ide nazad u Maroko. Kad su prišli Kardeljevo luci, mornar pomisli, to je Maroko, sagne se, poljubi zemlju i kaže,

противные цены, жены!

0: Ирина, док се ложа постелина. Jeli ovo jedna cura?
1: Kome jesmo jedna cura?
0: Jesu li ovo dva pandura?
1: Kome jesu dva pandura?
0: Jedna cura, dva pandura.
1: Ođe mora do cenzura.
2: Drugi put se sviš i on krene, vidiš kukecu da krenu. Kada sam sviš, da, sam sviš. Dva puta.

Ćemo kodove, potapat ćemo brodove.

Mi smo vatrogasci, mi gasimo vatru, izlažemo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalcu, jahtu ili metan u šahtu.

toga. Raduje se vama pukovnik bez razloga. Cijedit ćemo zajednički vaš entuzijazam.

Spoj nam iza 20 maraka radi u kombinat. Da nađe bolji posao, neće za inat. Striko skuplja staro gorše po teretom kičma stenje. On u lakši posao nema povjerenja. Seja mi za dragim svaki noći vene reže. Preko dana njega ruč

0: nego dieva mlada. Autobuska, pogrešili ste.
1: A ne vidim ja ni
0: ajde.
2: Sad ću vam otpevati jednu novu, u njoj sve kažem i žalim se na sve. Slušajte ovo.

banku, govno mi sa krivo luga. Sudba hleta jednaka je, bio gospodin i drug. Ja bi vas sad najrađe naučio kako glasi tekst od refrena, tako da bi mogli da prihvatite, jer je ova pjesma dizajnirana tako da je glupa ako publika ne pjeva refren. Refren je vrlo jednostavan, kaže: otišao je svak kovalja. Znači to je jasno, otišao je svak kovalja. Dobri vani, a polji na nebo. To je logično, je tako? Dobri su furnuli napolje, ovi najbolji, eno i gore. Ostala je samo fukara, jasno, i raja. I mi s njima, i normalno nas Bog zbog toga jebo, jel? Znači da probamo, otišao je svako valja, dobri van i bolji na nebo, ostala je samo fukara i raja, i mi s njima, Bog nas jebo.

Bog nas.

nikad mi ni za šta nije prikenjala, niti je vremenom karakter mijenjala, nikada kukala, nikad se žalila, nikad zbog druge scenu pravila, nikad zamjerala što ne znam da uzmem lovu, što nam fali još jedna soba, što je ofucana garderoba, što je stan mali, dok komši idu na Bali, vrhunski provod na Južnom moru, a mi stalno kod mojih u Crnu Goru. Samo se davala bez suvišnih pitanja, uz vino i hašiš od sumraka do svitanja, nježno me ljubila, samo muzika.

Sisyph, guru, Sisyph, guru, Sisyph, guru, da ih čujem. Guru.

Jaka ne bi duro. Jeste li zapamtili, ja pravim namjerno te refrene da se to lako pamti, samo bubanj, jeli? Nema smisla da to bude nešto sad. Jebi ga, idi mi, dođi mi, rati mir. Guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru. Guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru. Guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru. Guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru

0: jedno, a ori se moramo Jugoslavija, Jugoslavija.
1: Na ovim prostorima biznis prosto cvjeta, pržionice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, auto otpad i bijela tehnika direktno sve mi ona izad ujediniše prolet. Na ovim prostorima kad nešto ne valja, to se ne daj Bože nikad ne popravlja, no ruši majstore odmah do temelja, preduzimačima vas da beži.

bandara Nike. Ja imam fantastične glasovne mogućnosti, ogledan raspon kristalne boje glasa, Monserrat Šaban, bandara Nike.

inteligentan, ne može zire za me sam pametan i lijep. Ipak je čuo za mene onaj gluvi, na ulici mi kaže Rambo care onaj koji je slijep. Mnogi bi dali kilo života za 20 grama talenta moga, al talent nije mortadela, ona poklon dolazi. Rambo, care, kupi nam cigare, Rambo,

papillon. Rambo Rosy, Shada Rosy, Rambo Rosy papillon. Možeš li mi malo samo visokih skinuti sa gitare?

but you can tap your toe, you can shake your ass out on

0: tamo da žive, dodeka je ovdje kada se hladno i tamo dodeka je toplo čeka da dođe dodeka nas prolete i pak da ne se najda se nama za. Da nego dođe sad vidno od nama, tog se tamo živim. Zdravo, te slušat siti učenici ovdje.
1: Dobro, ćete li su se zbrkljel malo, zato i neći.
0: Znači se dovoriti, ima ptici preselci. E, i ptici što ostalo vatne li?

think really sizes. Dupla porcija tazenarije.

Krčmarice daju vam o kilo rakije i donesi jedan punjač od stare Nokije. Upopriče s mojom dragom bez aprike.

zbog te žene moj provider, ej. Oće novo soko će lo kvalitetnije, a ja oću da me

Gibson, ratovi, silikoni.

banal va betik. Try not to be hermetic.

Ajde da probamo malo bolje, malo organizirati. Znači, fabrike automobila Priboj. Ja sam pap mašina. Ja sam pap mašina. Ja sam pap mašina. Pa ovo je divno.

0: veče kasno, kad u krevet ležem, kad uronim i ja u jastuk i rukom ga stežem. I izbrojim ja ovaca jedno 37, od buke na jedno oko počinjem da gledam. Tad pomislim to su od savjesti trube.
1: Nisi oprozube, nisi oprozube.
0: Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno. Možda oni iz trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu ni komšije sa trećega sprata. Telefonsko to je zvon

me dis maintenant, ouais. Yes, I'm Bel Gamberg. You're very gamer.

Bir dinlesin.

Obišao sam nedelju, srijedu, januar, avgust, genitiv, dativ, selo i juga. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga. Na televiziju sam tri put vidio kompjuter. Striko mi na selo ima moderni plug. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga. Lomio sam načve, radio nas druga. Znam uz gusle isto ko uz synthesizer muga. Srao sam na proplanku, govno mi sa krivo luga. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga.

se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Jer to je bio glavom i bradom Halid invalid Hari. Ja sam se njemu obradovo jako i viknuo, majko, oću i ja ovako. A majka me u glavu kišobrano mošine i ljutito kaže: hoćeš kurat, sine? Halid invalid Hari, prijatelju stari, pito bi to ko nekih privatnih stvari. Ja sam ove alternative sit i htio bi da napravim jedan

man. Haman. Čest usklik u sevdalinka. Pa Rambo jebote što mi se ranije nisi javio. Ja bi ti vala džaba jedan hit napravio. Ti si interpretator zgodan i vrijedan. Evo ti hit.

molio bi, moja baby, maybe. I čim sam ga saslušao, odmah sam ga poslušao. Ide mirno, ja da spavam, neću da se ustručavam. Kada on sa planete druge pati sa mnom zbite tuge. Kada on sa planete druge pati sa mnom zbite.

Não, filho. Não.

Dale, pepero.

0: posso
1: dire. Ma non è molto.
2: No. Mi sembra un po' vero.

Aranžman, suman, jedan, dva.

0: prolazić sam
1: czekaj,
0: kraj.
1: To jest drugi kraj,
0: a da. Sonar i GPS.
2: Nije, to vidi da si ja sport to napravio u međuvremenu.
0: Da, da, samo da... Ajme, uključujemo.

0: ulicom, a on kao naš, ne buni se.
1: Možeš sviraš malo tiše. Pojačeću
0: ne, znači ti si visoki su ti spaljeni od piva, znači on basti non stop glasno.
2: Ne može, ja zavisim od njega, ja sam kraj.

0: sa zbunjuje, zato što smo se vratili bili u međuvremenu na okej, pa sad onaj zadnji sinkopa smo, vratili smo kao da je sinkopa, a ovdje, a, ne. Ima ovako, pa, tako je ti sviraš. Da, i ti sviraš je kao što smo inače svirali ono leto. Da, a da, u međuvremenu smo vratili na... Na, kao što je i počinje. Stop.
1: Ja ne razmišljam.
0: E pa to ti kažem, a duvači su svirali osmine pa smo se raspali.

Ale samo zdanie nie mam.

Deo, Deo, Gornja granica.

Ajmo čisto po pauzu.

Barbara, yeah, da,

0: čemu, to je da, to, to. Drugo, on svira drugačiji kontrapunkt, to čuki se totalno. I sad ovaj zamenjuje i duvače, snašli smo se nekako.
1: Ne, ne, ne, sve, ne da smo se snašli, nego...
2: Sviraš, sviraš, da jebeš mamu, već.
0: Pa, izgleda da se samo ti mi bavi.
1: Možete slušati malo sebe.
0: Nemoj, molim te, brate.
2: Naravno da hoćemo, Bože.
0: Nemoj

Gay Pokemon Plenty.

Čekaj, snimaju me za televiziju. Snimaj bre, djecu, šta mene snima? Ovce tvoje. Beograde, valja li ovo šta?

zajedno. Lopta je, dobro je, igramo se lopte. Olimpijada.

0: mano.
1: Coba.
0: Draga omladino, ja sam bio slobodan za večeras da pripremim jednu kratku pjesmu. Ja mislim, dopašće vam se. Ona je ovako...

promene su u početku marljaste, potom vezikulozne, da bi na kraju prskanjem vezikula nastale ulce. Prema gustini ospe razlikujemo lakši, srednji i teški oblik usti. Ovo je najteži, konfluentni oblik, običnih.

Predrasude. Predrasude. Predrasude. Predrasude.

0: Sega, mega, moderno.
1: Evo, stigao je kompjuter i u moje selo. Neki dan sam baš pričao s jednim čovjekom. Kažem ja njemu, vidiš ti šta ti ova kompjuterska tehnologija. Prije 10 godina trebalo mi je 15 pršuta da kupim jedan kompjuter. A danas za 2 pršuta možda biraš najbolji Pentium 4. Znači za 10 godina moćeš za jedan pršut kupit 10 kompjutera. Pa sad vidi, isplati li se sušit pršute ili uzgajat kompjutere.

pojma s kompjuterom, vole gole da se skidaju pred web kamerama kom. Da rekao super i šta sad? Ej, pa dobro čekaj da vidiš ovu adresu www. Djevojke predudaju koje šire noge ispred web kamere i ništa i ne interesuje drugo ono i da izazivaju kom. Svega mi, a reko druže, ima li tu nešto konkretno? Može li se tu, što se kaže, uz pomoć te tehnologije prislonit? Svega mega. Pa kaže, jebi ga Rambo, može, ali nemam ja dijelova za to.

Treba interaktivni, univerzalni gastrovenero intercooler sa tri brzine. Odem ja sutra u robnu kuću, dobar dan, dobar dan, tamo gdje je bijela tehnika, naš. Pa imaš frižideri, televizori, ovo ono i kompjuteri u kraju. I pitam, bila jedna brkata prodavačica, rekao, gospođo, imate li vi univerzalni, interaktivni gastrovenero intercooler? Kaže, ima, koji ćete broj? A rekao, daj najveći, da se ne brukam sad tamo. Odem ja kući, priključim se. Priključim one, ono komplikovano, vok, evo. Ima ovako jedan aparat. Pa se moraš priključiti katodu i anodu, pa uz pomoć univerzalnog analogno-digitalnog konvertera svaka vibracija ide direktno u hard disk, pa se onda preko modema šalje kod gospođe koja ima isti aparat i onda možete da guslate tako cijelo veče. Priključio se ja odmah isto veče. Izvadio iz ono, iz novo najlona, izvadio ono fijamanto novo. Prislonio se, otišao na adresu www.razočaranedomaćice, čiji muževi su stalno na službeni put, ali imaju zato kući gastrovenero intercooler i raspoloženu za svaku vrstu virtualne jebačine komu.

Ona kaže, nemoj, neprijatno mi je, nisam se još plaknula. Ajde, rekao, jebote, odem ja na drugu adresu. www.guzičininsletišnaadresu.com bez ikakve zajebancije.com. Dođem ja tamo i... vidim, ne ide mi nešto, bog te jebo. Reko, djevojko, drugarice, gospođo, da lasaj malo, mešaj.

Jeli druže, koji vi ekran imate? Pa reko 14 inča flat. Kaže taj, pa ne može na taj ekran guzica u prirodnoj veličini. Mora

Pizza.

da bi vam lakše objasnio fabulu radnje ove numere, ispričat ću vam jednu drevnu mongolsku basnu. Ko ima snage i živaca, taj povazdan ratuje. Ko ima snage, a nema živaca, argatuje. Ko ima živaca i pameti, taj komanduje. Ko ima pameti i snage, olimpijski plamen raspiruje.

ko ima živaca, a nema ni snage ni pameti, njega kocka varljiva privlači. Ko ima pameti, a nema ni snage ni živaca, avaj, samo pjesnik može biti. Pjesnička je tuga pregulema, ima rime, ali smisla nema. Ko nema ni snage, ni pameti, ni živaca. Ko nema ni snage, ni pameti, ni živaca. Ko nema ni snage, ni pameti, ni živaca. Taj pravi hipi šizik, metafizik.

Vse tvoje. Mislili smo, da se strane ima bolje ispaši, da najbolju travu čuva samo za sebe. Čuvani, bravo-du-bom, da ti se pa-bu-de-bu-do-bu-de-bom. Ovce tvoje, ne mogu bez tebe, po-ba-de-be-bu-do-bu-de-bu-de-bu-de-bu-de-bu-de-bu-de-bu-de-bu-de-bu-de-bu-de-bu-de-bu-de-bu-de-bu-de-bu-de-bu-de-bu-de-bu-de-bu-de-bu-de-bu-de-bu-de-bu-de-bu-de-bu-de-bu-de-bu-de-bu-de-bu-de-bu-de-bu-de-bu-de-bu-de-bu-de-bu-de-bu-de-bu-de-bu-de-bu-de-bu-de-bu-de-bu-de-bu-de-bu-de-bu-de-bu-de-bu-de-bu-de-bu-de-bu-de-bu-de-bu-de-bu-de-bu-de-bu-de-bu-de-bu-de-bu-de-bu-de-bu-de-bu-de-bu-de-bu-de-bu-de-bu-de-bu-de-bu-de-bu-de-bu-de-bu-de-bu-de-bu-de

0: je onaj za ove koji ne pra, ne mogu, nismo
1: koji
0: stvari
1: nemaju
0: jednostavno
1: ritma.
0: prirodni
1: Pa
0: ritam.
1: da.
0: Eto.
1: Nije prirodni ritam ono u
0: Da ga
1: stotu, znači
0: puca,
1: nema ne.
0: nema šanse.
1: Da.
0: Prirodni ritam je u
1: Mora da
0: valovima
1: ide, da.
0: stalno. Stalno ubrzava, stalno usporava. E, to je tango. Tango je recimo ritam u kome je samo usporavanje i samo ubrzavanje. Kao jedna spirala čitavo vrijeme. I to ko ukapira tu da se kreće, to je veliki majstor. Ajde vidimo.

0: funk neki ono...
1: Da, funk, samo ne ovaj razdragani funky... razdragani funky Srbija Čekoslovačka, nego došao je crnac od 60 godina. Je došao i kao... Šega mu je s njim. Znaš kakvi su oni, špiclovi, štikle, ovo ono. Aj probaj. Najbolje da ti ništa ne uvijek. Jesi ti za jednu rakiju?
0: Može.
2: A moramo da se dogovorimo posle kog prilaska toniteta, kad ćemo se?
1: Ajde da snimimo jednom pa ćeš dobiti rakiju, ajde. Idemo, znači... Počinjem. Ti ne pusti njega sam. Ajde ti sam. Ne moraš još.

0: Martin. To nije bitno. To ne moramo da sviramo.
1: Aha, to ne moram da ga...
0: Ne. Tvoje je da ga sviraš, da ga vratiš dolje, pa da ga odsviraš neđe iz... Probaš iz nekog akorda da ga sviraš. Samo ga šaraš. On te vata, a ti bez veze probaš. A što ne bi sad iz ovog tonaliteta? Znaš, kao eto, šališ se sa onima koji te slušaju.
1: Da.
0: Sad ćemo radi šale iz ovoga. I razigravaš ga.
1: Znam, ali ja pratim njega u tonalitetu, zbog toga ti kažem. Ne mogu ja se gledati u jednom ili u drugom.
0: Ne, on će tebe da isprati.
1: Dobro.
0: Znači, ti meni možeš da šapneš koji je, šapnim koji je sljedeći tonalitet. Okej. Okay. Znači, i šaraj. Bez veze ga, daš. Hoćete li da vam ja govorim tonalitet?
2: Ajde.
0: Okej. Okay. Ide. Čekaj. Hej, cigani! Odakle ide ova stvar?

0: Si vede QF.
1: Osta e.
2: Ja, nisam.
1: Idemo,
0: ajde. Hoćemo desa.
1: Ne.
0: Direktno.
1: Idemo sve, ne. Idemo sve iz početka, ja ću napisati A, B, C. Aj, samo vam pokažem koji.
0: Dobro, ajde.
1: Da se ne zajebavamo, jel?
0: Pa ne možeš u hodu, brate, da ga...
1: Znači, stori, može. Imamo... A...
0: D...
1: B... C... D... E... F...

0: kad je na slovo, onda je taj tonalitet, a kad je ovo, onda je taj tonalitet dignut na pola.
1: Aha, okay.
0: Događa ti se da ti ja kažem
1: znači
0: na
1: ja...
0: E ovo.
1: Ace, to je F.
0: Pa to je isto što je F.
1: Pa da.
0: Znači nema problema.
2: Pa što stavio da žije F?
0: Pa zato što sam ga samo...
1: Dobro. Ajde jebi ga, valjda ćemo se snađi nekako.
0: Idemo.
2: Aj popa. Svak da daš.
0: Znači... Cigani, odakle ide ovaj?

0: sad mi date tuš. Ha, e.
1: Užavni registar bio.
0: Još jednom i tebi je Da, da, da, da.

0: Šta smo rekli, šta radimo?
1: Da.
0: Taj.
1: Rampa, raba, raba, raba,
0: aha, tako je. Ajmo. Idemo, znači, to je to.
1: I za smo rekli.

0: nemam pojma, evo te. Siraj ti.
1: Hoćeš da siram u sekstama ili u osnovnom glasu?
0: Da čujem osnovni glas.

0: Snack de brate, nemam pojma.
1: Čekaj ti me, ajde.
0: Ja ću da...
1: Ja sam taj koji odlučuje šta je dobro, šta nije dobro.
0: Ja ću da propadnem u zemlju, budem se čuo, brate, majke mi.

0: praviš krug. Uopšte nemoj da ideš u taj komplikovanje, nego samo se motaj oko G. Tuku, tuku, tiki, kuki, kiki, kiki. Čidi, di, di, di, ka, ču, čik. Samo G. Čekaš ga. I kad on krene, onda idi za njim. Ok?
1: Aj.
0: Ništa. Znači, treba mi ovaj dio, mogu da iskoristim kad su sam bubanj i bas, za neku scenu, razumiješ?
1: Dobro, da.
0: Šunjanje biseksualaca, ješ, ja, neka. Ajde.
1: 1, 2, 3, 4.

Znači, počinjemo mi. 1, 2, 3 i... Sizife. Gurali se Sizife. Ko najviše gura, taj je najveći guru. Guru, Sizife. Gurali se Sizife. Guru, Sizife. Gurali se Sizife.

Počelo.

0: Dakle ćemo. Ajmo i za.
1: Ajde.

0: znaš li, kapetan Kočo putuje, putuje, kapetan, ne znaš, sram te bilo.
1: A još si mi, ja ću te skinem to.
0: Kapetan Kočo putuje, putuje, kapetan Kočo putuje sad, nema pisa. Nađe, ne ide. Ništa, ne, ne, to je super ko. Znaš li, koji smo još, da ne preskočimo,
1: znaš li, dragi,
0: ne, ne, znaš li, ništa, ti možda ideš da bi stigo, hvala ti.
2: Kad ćemo opet, da se dogovorimo.
0: Jedna vesena, ništa nije sporno, samo nemoj dva isto vremena da zakazuješ, imaš u telefonu podsjetnik i ujutro u podne sve obaveze koje imaš. U alarm imaš od podne do podne i 15 i on te na sve podsjeti. I ti samo čung čung čung čung, bravo dečko. Po, imaš posložen dan, u roku od 10 minuta ujutro s kafom. U 12 te posjeti na ovo, u 12 i 2 minuta na ovo, u 12. I ti uz jednu kafu informiš, dnevno informisanje. Ujutro, da bi bio dnevnik ujutro, koji bi govorio ljudima šta da rade taj dan, a ne uveče šta se dogodilo, boli me kurac. Daj da vidimo šta ćemo radi ovaj dan. Uf, kakva ideja, man.
2: Da.
0: To je to, hvala. Šta? Hoćete da slušamo, šta? Od početka?
3: Ne, zanima onaj spori. Ovo sam čuo, ali onaj spori pred kraj, onaj...
0: Nismo to preslušali, nismo.
3: Nismo. To je ovo...

0: šta nas muči, znači...
1: Aj, lijepe li su?
2: Nano.
1: Aj, lijepe li su? Ili džanske terne. Imam neki hotel, radim kao consulting, kako da razradim. Ja, to je moja struka, ja sam turizmolog, sad sam upisao magistraturu.
2: Upisao si?
1: Jesam, i kako su čuli da sam upisao master i ovo ono, krenuli su da me zivkaju, da li bi došao da im pomognem. Sad me zovu u Sarajevo, da im pomognem, da razradim. I ja dođem i samo im pustim ovo sad.
2: Ima da razradim?
1: Kao slučajno u lokal. I oni kao, jo, što je to? Da se plati naziv gljiva, ovaj onaj, da se napravi pjesma.
2: Da.
1: Da probam.
2: Ajde.
1: Vidi. Svaki put kad se pojavi negdje neka para, ja ti se javim. Ja sam to, pošten.
2: Ja uopšte u to ne sumnjam.
1: Jel tako da ne sumnjam?
2: Znači uopšte ne sumnjam.
1: Jer to je najvažnija je stvar biti da je sve čiste duše, da sve...
2: Ne sumnjam uopšte, znači...
1: Sad sam dao da se napravi neka uzeo sam ti parče harmonike gdje si solirao, izmislio sam reklamu za Yellow Pages. Mm-hmm. Što sam? Neki. Okletita harmonika, kupila mi tetka, okleti tetka, naš ona Yellow Pages. Razumiješ? Mm-hmm. Upotrebio sam. Onog momenta kad ja budem u njih vidio neki honorar, ja sam kažem, sjećaš se ono...
2: To je tvoje
1: način. I kad god se dogodi to, tebi je...
2: Okej, nema frike. Nego samo da ti kažem, znači, ti si to zaboravio, nije podmoranje, ako, znači, obećao si mi, ali nije podmoranje.
1: Šta?
2: Ako budeš ikad imao neku priliku, samo jedan spot da me ubaciš, znači, s harmoniko malo da se zavrti.
1: Ajde, pičku, ajde, važi, nema
2: to, problem. To, vrate, znači,
1: ima,
2: ako mi učiniš...
1: Učitao spot ti umjesto mene, molim me, kule, set. Ja rock, gitaru sviram i pjevam, a ti? S harmonikom. Dakle, idemo. Ne brini, jebote to. Slava je...
2: Bez ikakvog opterećenja, bez...
1: Bolja je slava onima za koje ne znaš kako izgledaju.
2: Pa jebi ga se.
1: Ljepša im je. Ona je... Ajde, idemo. Znači.

ti razriješi ga. Znači, a koji si to? Gemo. To...

0: straš da vidite da imaš ujutru u 8. Dobar dan, evo da vam kažemo šta bi trebali danas da radite. Obavezno da uradite ovo, ovo, ujutru.
1: To da ima neka služba koja pretplatiš da te svako jutro.
0: Na SMS, na telefon.
1: A zamisli to, da, da. Pa to može biti biznis.
0: Pa evo, zovem ovog prijatelja koji je biznismen, jebik.
1: Biznis. Aj, prošetava suljogino potom. Dabarabaram.

Ja sam bio tako reći momak, bezbrižno se boreć za svoju budućnost. A sada sam samo Rambo Amadeus, što balove broji

žari. Raja je krenula da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Jer to je bio glavom i bradom Halid invalid Hari. Ja sam se njemu obradovo jako i viknuo, majko, oću i ja ovako. A majka me u glavu kišobrano mošine i ljutito kaže, hoćeš kurat sine. Halid invalid Hari, prijatelju stari, pito bi to ko nekih privatnih stvari. Ja sam ove alternative sit i htio bi da napravim jedan

曜日モヤベイビーメイビー。čim sam ga saslušao odmah sam ga poslušao, ide mirno ja da spavam, neću da se ustručavam. Kada on sa planete druge pati sa mnom zliste tuge, kada on sa planete druge pati sa mnom zliste

Ali na plantaži ne teče sve glatko. Gde god ima palminih plodova, ima i pacova koji se njima hrane. Ova berba je bogata, ali ima dosta plodova koje su pacovi uništili, a one koji nisu oglodali, zagadili su otrovnom pljuvačkom. Koja je uloga sove?

0: se borili protiv nje u ondašnjoj vojnoj bolnici, jedini sam ja ostao živ. Pljakam, ali živ.
1: Mene su poslali štaba. Ja ću vam pomoći.

stručnoj literaturi, da ako ne reaguješ ni verbalno ni fizički, već sutra može da ti se odrazi na nervnoj bazi, na nervnoj.

Marocco. Marocco. Marocco.

molim vas, vrlo važno. Tam, taradaram, taradaradam, mir Nevenka. Tam, taradaram, taradaradam, op šarulja. Vi znate kome sam ja to vikao, jevi. Hajde. 1, 2, 3.

pogledam vas nešto, pa razmišljam. Kako je lijepo da 20 maraka i doći gledat neku budalu koji preduzima sve samo da bi izmamio neki osmijeh ili aplauz razmažene publike. Stomu kamao, jemenski mirovlas i kida brao sartarija, karamba, karambita, trbičko, dede vrača i punjeva darku da dan je bilo bolje za vrijeme, hirofit. Ih, kako je bilo onda kad Nikola Karović iziđe, a publika...

0: nacionalna sloboda i izražavanje. Stjepo ženu dok sam bio na terenu, što sam se noć jebo ženu dok sam bio na terenu, što sam se noć oprcao ženu dok sam bio na terenu, što sam se opalio ženu dok sam bio na terenu, što sam se noć oplodio ženu dok sam bio na terenu, jebo ženu dok sam bio na...
1: Daj cigaru.

0: To si doktor za totalne manire, svršio kurseve autoponton škole, da vimo da jedeš, da vimo da piješ, izvadio si sve Ausweis dozvole.
1: Ole zeca.
0: Al ako već moraš da živiš ko kučak, budi lunja, nema zaslanca. Dok vrtiš repom da zaradiš ručak, mogla bi te ogrebati maca. Ako već moraš da živiš ko kučak, budi lunja, nema zaslanca. Dok vrtiš repom da zaradiš ručak, mogla bi

zamrzivač i kuću punu tona brašna šećera, kanister benzina. Žena ti nosi svilene gaće, a uveče potajno lučiš vunu. Ti nikad nećeš

0: Dajte, sprečite ove Korejance da prave bubnjarske stolice. Jebi ga, u Koreju najdeblji ima 38 kila. Pa su im stolice čvrste za njihovo tržište.
1: Caraca!

Pepca Kardelj.

if you want to become character, you got to say

sam te našao na Instagramu. Prvo sam te tražila na Facebooku. Tamo mi se javio neki manijak. Znala sam da to nisi ti. Ja te volim.

Imam 19 godina. Plesala sam i igrala Abudovo jezero. Bila sam glavno mudo od muda Labudovo jezero. Onda mi je momak ugradio silikone i režisar me izbacio i rekao je, koji će mi kurac toliki labud?

jebote, ja sam bio na Euroviziju. Pa ja to, sve što više vrijeme prolazi, meni je sve čudnije.

0: Guinness Record. Jednom. Dopalo mi se ono kad vi pjevate.
1: Može ovaj narod nasuo

with this the Balkan boy. He has a Balkan boy. Yes, but it is no.

te zvoni neki meni dan telefon fiksni. A samo psihopate zovu na fiksni, ljudima. Ja se javim, dobar dan, dobar dan. Je to taj, taj, Rambo, ja sam. Kaže, momenat, traži vas Elon Musk. Hello, hello, jebote, znam Musk srpski, ima neko sokoćelo, napravio priča u pičku, man. Kaže, Rambo, mi te pratimo godinama. Ti si za nove tehnologije, međutim, posmatramo i taj tvoj FAP. Stvarno, 50 godina, očigledno je to napravljeno kako treba. Evo, mi smo odlučili da te uključimo u naš svemirski program sa FAP-om. Koliko ti treba da dođeš do

čo, tu som. Za jedno 15 dana. Samo ty, Polako Rambo. Reku, moram li što pripremit? Pa mora fab da bude dihtovan, jebi ga gore, ipak. To je, etar, jevo te, bezvazdušni prostor. Odem ja do Priboja, ljudi, taka i taka stvar. Tamo nekoliko varijalca, ovi i oni, diktovali mi one šajbe, ovo, ono, te. Rambo, je to, to, reko da vidimo. Ajmo zdravo. Dolazim ja, tamo, Bog tebu, ugradiš oni mene. Ete neke pistare. Rambo, sad ide fap mašina, kaka Tesla. Mi smo jednostavno zloupotrebili ime tog velikog naučnika. Ti si taj, ja, fap da ide gore, razumijem. Ispale oni mene, Bog djevo, rakete, daj mi malo, oni, kako ide kad ono kroz...

Moraš u WC, kad ispred WC-a neki momak prodaje neke tablete. Pita moj džedo, kakve su ovo tablete, ovo za pritisak? Reko, jes džedo, za pritisak. Za gornji ili za donji? Daj, kaže, ma nije, kažem, onaj momak, to ti je super džedo, da budeš veseo cijelu noć. Aj, dobro, daj dva komada. Kaže, 20 eura.

tío, que hay progutta. Progutta moja je jedo po onu jednu tabletu. Ono, odjednom veselo sve pokte, evo, jedva čekamo kad će onaj DJ opet da se obrati, da bi imali razlog da počnemo.

de dupla porția ta, zenarie.

Poštovani posjetioci, ovo večeras nije izbor za Mister Univerzum. To je samo moj koncert.

0: Every time I turn in, I'm a friend of Bali Fire.
1: Yeah.

0: Mendemo kuba kokwe bezalibani shwa ntembe.
1: Emocionalna argumentacija, emocionalna argumentacija, ko se najviše ljuti, taj je u pravu.
0: Ne mogu ja putani pepe bani paje. Yeah.

u cara Troja na kozije uši. U Troja na cara vidi se kara. U cara Troja na kozije uši. Ko ne vidi karu mora da puši.

0: razgovarajući sa timom psihijatara sa kojima sam spremao ovaj koncert, pitao sam koji je najbolji način da ljudi jednostavno prevaziđu tu fazu. Jedna od osnovnih škola koju je još postavio Jung je takozvano preplavljivanje. Najvažnija je stvar kad osjetite da je neko kult ličnosti, da se trudite da mu ne pominjete ime i prezime, nego da mu skandirate kulte ličnosti, ličnosti, kulte, kulte, kulte, ličnosti, ličnosti. Idemo.
1: Kulte, kulte, ličnosti.
0: Ja ću se sad sakriti iza, a vi meni još ja kult ličnosti za idem.
1: Kulte, ličnosti, kulte, kulte, ličnosti, ličnosti, ličnosti, kulte, ličnosti, kulnosti, kulte, ličnosti, ličnosti, kulte.

pisani radovi, silikoni, džipovi, spotovi, klipovi, armatura, cimenat, kvadratura, objekat, pravi je momenat da se ugradi procent.

istorija sveta. Srbi, Hrvati, Slovenci, Crnogorci, Makedonci i drugi, sad je kucnuo čas da se oslobodite od nesnošljivog i omrznutog fašističkog ropstva. Ne oklevajte ni časa.

ます。Molim vas. Hitno me povežite s glavnim. Molim vas.

U svakom trenutku možete dobiti pomoć operatera.

Стоиме сложно, спрема се срање у парте.

goriva pod pritiskom u cilindar motora sa unutrašnjim sagorijevanjem. Ja nisam izmislio turbofolk, ja sam mu dao ime.

0: molim vas. Molim vas. Molim vas. Hitno me povežite s glavnim. Molim vas. Hitno me povežite s glavnim.
1: Dobili ste govorni automat komunikacionog biroa centralne uprave komandnog štaba regionalnog sektora.
2: Ako želite da se žalite, pritisnite taster 1. Ako želite da se hvalite, pritisnite taster 2. Ako imate neki poslovni predlog, pritisnite taster 3. U svakom trenutku možete dobiti pomoć operatera.

0: parter, parter, parter. Molim vas. Molim vas. Hitno me povežite s glavnim. Molim vas. Ja imam rešenje. Nešto sa sunčevim sistemom nije u redu. Ja imam rešenje. U pitanju su sekunde.
1: Dobili ste kovrni automat komunikacijonog biroa centralne uprave komandnog štaba regionalnog sektora.
2: Ako želite da se žalite, pritisnite taster 1. Ako želite da se hvalite, pritisnite taster 2. Ako imate neki poslovni predlog, pritisnite taster 3. U svakom trenutku možete dobiti pomoć operatera.
1: Operater, operater.
0: Operater, operater.
1: Operater, operater.
0: Operater, operater.
1: Operater, operater.
0: Spoji me s ložom, sprema se sranje u parter. Operater, operater.

reakcija u mom šoferskom životu. Najmilija situacija u mojoj šoferskoj karijeri je kad dođe ljeto. 15. julija ja dobijem turu da iskrcam u centru grada, kad zatvorim prozore, upalim grijanje, dok u kabini ne bude 60 stepeni. Ali ne zato.

Ugasim auto, ugasim svoju fap mašinu i čekam da mi dođe neki nervozni vlasnik kabrioleta pun manekenki, pun šofera i manekenki.

Stalno dobijam na Facebook, jao Rambo, što se ti... Naravno, ja neću to nikad napraviti, ali sam za svaki slučaj napravio predizbornu. Sad ga lomi! Sad ga lomi! Sad ga lomi! Sad ga lomi!

sviraćemo molove, prodat ćemo volove, spojit ćemo stolove, jer mi znamo tačno šta radimo, smišljat ćemo folove, karat ćemo trolove,

maksimalno 100%. Šta radimo? Uprezat ćemo kumove, orat ćemo drumove.

već korak naprijed. Ja kažem rat, nemoj brat, nemoj brat, ne na to. Kažem brat, nemoj brat, nemoj stat.

ja znam sve kak samo žuljave su moje ruke, još što sam stekao, neki se to gledamo. Ja znam sve kak samo žuljave su moje ruke. Ti bih htjela da imam para ko kriminalac, a da guzim kao fizikalac.

Po noći pijan selom htjedoh proći.

Moj si novi, moj sokolovi, babo će vam sada nešto kasti. Što ste više stariji, to je teže pred vama, muški obraz pasti, muški obraz pasti. Vi pitate što se ljuti nana, što me nema u kuću po 4 dana. 4 dana i 4 noći, babo želi svojoj kući doći. Ali kuća babu utjeha je slaba, je

Evo, draga omladino, ja znam da sam ponekad dosadan, ali to mi je posao. Nekad moraš biti zanimljiv, a nekad moraš biti dosadan. Ej, jebi ga! Večeras ćemo biti zanimljivi, molim vas.

koliko je 1% kamate na godišnjem nivou? Koliko je 1% kamate mjesečno na godišnjem nivou? Ako misliš da je to samo 12%, nemoj da se zadužuješ. E, daj meni neki pjevač to imao da objasni kad sam ja počinio. 2 i 2. Koliko je 2 i 2? Koliko je 2 i 2? Koliko je

Ako ne znaš da je to 136, jeli, koliko je 2 i 2? Koliko je 2 i 2?

kandiduješ. Koliko je jedan? Koliko je jedan? Koliko je jedan? Evo gledam na televiziju, obrati pažnju. Sad su otkrili, nisu više elektroni najmanji. Ima atom, ima proton, elektron. Pa ima i mion, jebamo ja, mate. Pa ima i, sad su naši neki još manji. Higgsov boson. Samo bubanj. Higgsov boson. Higgsov boson. Higgsov boson.

Dame vida, yo.

0: Bezobrazni šumski petlic, po imenu
1: Pera Detlic.
0: Na vrh glave ćubu ima, svinjari je pravi svima. Laže, krade, cepa, tuče, na kraju
1: se on izvuče.
0: Umjesto da plati ceh, začuje se njegov

0: on po svetu tera kjera. Ljokljuni
1: Bezbezbera.
0: Nevolji je svako izvičan,
1: ali je ipak simpatičan.
0: Sve radi po svojoj volji, na kraju
1: se izmihoji.
0: Ona druge svali greh, pa se čuje njegov smeh.

ništa ne valja. Može pogrešno da se protumači. A ne bi volio da mi državna bezbjednost radi o grbači.

Ajde da probamo malo bolje, malo organizm, znači fabrike automobila Priboj. Ja sam pap mašina, ja sam pap mašina, ja sam pap mašina.

Vrátí se ovce dvoje, ne mogu bez tebe. Ajmo balkon, ne zajebavajte. Ja ne mogu.

O, ciobane, akademiče, doktore, psihijatre, terapeute.

spržit mozak do 30. A onda kad vam se sprži mozak, lakše vas je načera da zaradite za malu platu glupe poslove. A znate li šta je još važno?

Ste veoma dobri večeras, ja ću vas naučiti, ja sam bio u inostranstvu, vidio sam kako se pravilno pleše ovaj stil muzike. Dakle, zapamti šta si radio posljednje sekunde dvije, jedan, dva, i to ponavljaš. Dakle, jedan, dva, jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto. Jebi ga, vi što ste počeli da aplaudirate, nema stajanja. Jedno te isto, te jedno te isto, jedno. Zamisli kad bi nas sad Marsovci viđeli, šta bi pomislili Vogdejevu? Šta je ovim zemljanima koji im je kurec? Jedno te isto, te jedno. Ajmo, možda nas i gledaju, ajde da ih zvonimo.